んであいつらはピンク、動物園で思ったピンク食べ物で、そうなんだ。実は私はタラコが大好き、プラスエビカニ食べよう。ピンク色になるの？だからみんな違う色、人間って勘違いしてるよ。